0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: poze zango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia. Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

gracias.

0: Oporretan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio idatxea.
1: Zure udarako konpainia.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Abaio emetia!
1: laurogeita19.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Abaio 3.0.

¡Ay, hola!

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Opozetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txailo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

0: Eta ya azkeneko kanturekin bagoaz, eta hortako eskatuko jau. Antxuz egin gotzeko.
1: Antxuz!
0: Antxuz jauna, eskaztiko bigarren kolaborazioa. Txalo bat, Antxuz egin.
2: Iu,
3: gaun.
2: Beti.
3: Matxin! Piskati jotzen maik, Matxin!
0: Aher, mesatik piskati jotzen bat zuen hori!
3: Boka bohondan hori! Segiro, segiro!
0: Antxuz jauna, eskazti kolaborazioa!

0: Aupa, aupa, garaui! Azken bortu, gerarte!
1: Beste bat arte! Ondo pasa, farra!
2: Oierren urtia, ya!

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Oporretango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzunen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Beti persona batekin joeratzen baldin bazara, ez da joten arazorik normalean. Arazo bakarra aspertze izan leike. Persona askorekin joeratzen baldin bazara, hor ja sortzen dira geizki ulertuak eta zarraroak eta fiskal konexio faltak, danok ezberdinak arelako, ez da. Nere esperientzia labur biltzen duen poema bat idatzi nuen gai honi buruz. Larrua jo ondoren, gizonak joan egin nahi du, eta emakumeak geratu. Larrua jo ondoren, gizonak ez du lastanik behar, eta emakumeak bai. Gizonak ez du hitzik behar, baina emakumeari maitasuna hitzez elikatzen den sua zaio. Ederki gozatu dut, dio gizonak. Ederki gozatu du, pentsatzen du emakumeak. Hau ere erori da, pentsatzen du gizonak. Zautzen dudanetik maite dut, pentsatzen du emakumeak. Titi ederra dauzka, kontatuko du gizonak. Irribarre polita dauka, kontatuko du emakumeak. Bat gehiago, pentsatuko du gizonak. Ez dut gehiagorik nahi, hauxe baino, pentsatuko du emakumeak. Gizonak dio, hau denekin izango da beroa. Emakumeak dio, hau nirekin bakarrik ez zitatuko darrela. Hain ez berdinak izanik, ez daki nola elkartzen garen larrua jotzeko ere. Bueno, orain beste rondatxo bana egingo dute kantariek, oraingoan kantu bana kantatu. Lope, Jesus Mai Lopetegi hasita. Ez da, Antxonek kantatu behar duen orain edo, gero, gero, bale. Vale, Antxonena gero daukagu sorpresa da guardeta.
1: Ue, opozetan gaure.
2: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin. Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
1: Arraio irratia.
2: Zure udarako konpainia.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

jaiki, ate ondoan nagoni, suak isiutu ilunbean, urak bezalako itzgardenak esan.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikara duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaur.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

play a Johnny Cash song before.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

diskutitzen sukaldean. Eta batei nuen loiteko, da nere ondamena zaztutzeko. Zezarkesan zidan adia metxari, eta kontuzibili aitarekin.

zuen, zintzilik zegoen, egin behar zuen. Kopetaraino zegoen, emazte zemea labez eta lanez, kontxe berri baterako diru beharrez. Egiegiedan zuen batetan, armariotik atera zuen eskopeta. Tiro bat bota, anaiari, tiro bat bota, emazteari. Beste bi tiro, arrebentzat, eta beste

parziela za bestea gorria ambulantzia. Ulertzen dut iristerakoan balbora usaina odola parketan argi urdinak eta laroa eta gorriak. Bapatean despertadora jotzen du eta huartzen aiz dena mesbat izan dela soilik amesbat estaz duan ez zindut lasaiki zukaldean jarraitzen dira juak bata mozkortia besteak galduak eta orduan postiren zuten dira eta gero soilik isiltasunak pasioan urrazatzuk irriztatze aitak bere lan amaitu nahi ez zote bala bat baino gehiago badu oraindik zara egin biotik azpeitea mendik zara egin biotik.

Eta hilazta zuartan, esbatu zuintzen Ila zaude, esbatu zuintzen Iko zaituerak, bauara usaina Dola parketan, hilazta zuaita Hilazta zuartan, esbatu zuintzen Ila zaude, esbatu zuintzen Iko zaituerak, bauara usaina Dola parketan, hilazta zuaita Hilazta zuartan

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Sous-titrage Société Radio-Canada.

aquí estando.

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opodetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Vamos por todo. ¿Dónde está Jim?

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Buenas tardes, señor.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin. Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.
0: Arraio irratia.
1: Zure udarako konpainia.

Bueno, lekitxo gazti nun daos. Ie, venga. Seguentzako. Seguentzako.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.
2: Yeah!

igoera. Zenbatetze utz herrian, irian, okupatzeko garaia heldu da agian. Gure izateari fobia, Frantziaren republika da euskararen ilobia. Noria eroriaren buelten teoria, eskolan ezin ikasi gure historia. Ez zitzen erori, ez zete ez galdu, beste herri hortan ezin zaren egon salbu. Gure proposamenak behar dira azaldu, pausuz pausu, ideia zabaldu.

berriak ditu. Geroaren uztarriak berdin segitu. Elkarlamen bide honean jarriko gaitu. Beharrezkoa da nazioaren batasuna, errezapaldu

0: a tu madre.
1: ¡Whisky!
0: ¡Que chingues a tu madre, cabrona!

0: Uere, opozetan gaure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

0: naiz, nire gerlariak.
1: Arraio irratian, oporretan gaude.
2: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nero zuidatxea jo bat egin?
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: 我在幼儿园家。
1: 89.3 FM eta internetez arraio.eus.
0: Arraio 3.0.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. Hiru bekoitza arraio.eus.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara, bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Zuida txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan, arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Opodetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Somatzen dira gizarte hontan desberdintasun sintomak, arrazismoak utzi dituen zauriak dira insakonak, ez dira beltzak txarrenak edo txuriak berriz osonak, azken finean mundu honetan guztio gara pertsonak.
1: Iru FM eta internetez arraio.eus.
2: Arraio 3.0.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Que entra tu pasando, creo que te voy a matar.

0: Opozetango gure.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Nerezuida txaio batekin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Mus! Ei, atratzea garda baixoa!
1: Ei, mostoa, mediku puta horrek ardua debekatu ziotak!
0: I, paixkoak!
1: Zer dio, Basilio?
0: Bakik, erratzuko gazte batzuk musika jutzen hasi barron benditekela?
1: Bai, gizona, haitu die bai, lehanean ez dite olako enpeinu epaituko, baina hortan...

0: ¡Salud, Raimundo!
1: Arraio irratian, oporretan gaude.
2: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratsaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

0: Oporretan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezu idatxea jo bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. Arraio.eus. Arraio.eus.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eskerrik asko.
1: Sea Rayo, al rayo y el...

0: Opozetan gaude.
1: Iraian itzuliko gara. Bitartean gozatu gure ari musikalarekin.
0: Merezi da txaio bat egin.
1: Jarri gurekin harremanetan. arraio.eus.

Peru. Rafa. Miquel.

0: Arraio irratian, oporretan gaude.
1: Horregatik, ari musikala duzu entzuen. Ondo bidean, irailen itzuliko gara. Irratxaio bat egin nahi baduzu, jarri gurekin harremanetan. www.arraio.eus

unea, mikrofonoa dientzen dion kablea, metodo xumea, gaztea umea, abesti oro jaiotzen den zentutako elea, belearen pose beltza, esferaren ertza, lideltzarik gabe mugitzen den marea, egin mendetik.

Bigarren urtean dena metal kolorezkoa da. Aurrerapen guztiek.